שמעתי עם פאר על הרוטב ונדיאגו על לוק לאמסטרדם על מדונה אוטוגרם אוס פליש על מונטיר